cho lần lần ạ. Cho lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần lần l